Leto na Maximu. I took the long road across the ocean.

0: leto.
1: Hudba na maxi. Európa 2.
2: Kali. Peter Pan. Spirit. Yeah. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť. Dnes sme vždy neodolateľní. Kto hľada, nájde, čo hľadal. A potom to sereho veľmi. Ale tu vnútri nie sú žiadne drámy. Spirit je nesmrteľný. Mysel Boha a pohľad šelmy. Nedotknuteľný.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: verím, že máte krásne ránko. Minimálne by ste si ho mohli pripraviť, ak ho nemáte krásne dnes. Pondelok po obede sa bude hrať o 101 tisíc, tak nezabudnite si poslať SMS už teraz.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.

0: Dobré ráno všetkým na celé Slovensko. Verím, že ste sa dobre vyspinkali, že vám je príjemne. Dnes je 27. augusta. 6. hodina začala, tak už sa preberáme. Dnes oslavuje Silvia. A pozor, Silvio. To sa ani nepočul. To mi pripomína také video, počkej.
1: What's your name?
2: Juliana.
1: No, what's your real name?
2: Juliana.
1: What's your real name?
3: Roberto.
0: Roberto. Tak to mi pripomína Silvio. Či to iba ja mám taký zvláštny algoritmus na Instagrame? Neviem, každopádne dobré ráno z Európy 2 začína sa ranná show.

0: Alan Walker, Ava Max, 7 minút po 6. Vítajte v cirkuse, v dobrej, nie v dobrej, to som povedal, v dobrej rannej show. A v podstate, čo by som nemohol povedať v dobrej rannej show? Vítajte v dobrej rannej show!
1: Dobré ránko, chlapci moji.
0: Máme tu ale aj takú dilemu, hneď na ráno, toto je Jožko.
2: Dobré ránko, chalani. No, počúvajte ma, dneska dilema na ráno. Čo sa týka sviatku, hej, pre nás bežných, obyčajných ľudí tej takej tej spodiny, tých sociek, čo musia chodiť do práce, tak 1. a 15. septembra. Ktorý deň sme doma? Že je sviatok? Sa tu hádame už asi 20 minút.
0: Tak to je ale veľmi zaujímavá dilema inak. Lebo máš pravdu. S tými sviatkami je to celkom chaos. Napríklad mne telefon stále ukazuje, že 1. je ešte sviatok. Ale to už nie je úplne pravda, pretože vieme, že 1. ideme do práce. Myslím si, že takmer všetci, pretože už je to tak ako pracovný deň. Rovnako by to malo byť aj s 15., ale zároveň tam je ešte nejaký ten deň pracovného voľna, ale to zároveň nie je to. A keď tam ale idete, tak možno niektorí to máte za príplatok, ale nie úplne všetci. A keď je to deň pracovného voľna, tak by sa nemalo robiť, ale toto nie je deň pracovného voľna. A ani sviatok, vlastne to je pracovný deň. Čiže sme úplne v prdeli, to je jedno, úplne neriešené. Pokazil si mi ráno, Jožo. Mal som dobré ráno, bola to dobrá ranná show, toto je na prd ranná show. Pozdravuje Samo, frustrovaný. Budeme pracovať ako kone.

0: Where do you go? 6 hodín, 14 minút, toto je ranná show. Padla tu otázka?
1: Tak, 1. a 15. septembra. Ktorý deň sme doma? Že je sviatok. Však sa tu hádame už asi 20 minút.
0: Tak asi by sa patrilo vám dať takú odbornejšiu odpoveď. Skrátke, oba dni idete do práce. Ideme do práce. Budeme sa tu počuť v rannej show. 15. septembra je 7 bolestná panna Mária. Tá sa v roku 2026 dočasne stala nie dňom pracovného pokoja, takže zamestnávateľ ti môže naplánovať prácu ako počas bežného pracovného dňa, ale zákon hovorí, že tento dátum na rozdiel od 1. septembra ponechal sviatkom aspoň z pohľadu odmeňovania zamestnancov za vykonanú prácu. Ak teda pracuješ, patrí ti dosiahnutá mzda a k nej mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100% tvojho priemerného zárobku. A to se vyplatí! Takže ten deň síce doma neostaneme, ale minimálne si 15. septembra zarobíme o 100% navyše. Oba dni sa ale ide do práce. Toľko k tomu. Zlepšil som vám náladu, zhoršil. Dajte vedieť na WhatsApp. Počasie. Každopádne ja len sľubujem, že ja za to nemôžem. Jasno až polojasno, s počiatkom miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a denná teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 27 až 32 stupňov Celzia. No a poďme sa vrátiť na chvíľku do včerajšej show Beka? No to už zo pár chvíľ nerobí. Janka a Šoďo. Európa
2: 2. Nenormálna jazda. Máme dnes Medzinárodný deň psov. Včera sa mi udiela taká jedna vec. Nechala som asi tak 7 minút doma strojček na zuby. Taký ten plastový, nevidíte.
0: Aká je zlatá tá Beka, čo?
2: 7 minút vrátila. Vrchná dlaha, rozžutá normálne krížom krážom, každý zub inám.
3: Poďme aj k Marike, ktorá nám poslala hlasovku na otázku, čo výnimočné robí váš pes.
4: Môj Havko sa naučil trúbiť na aute a on ma neznáša čakať v aute. A musela som vybehnúť na poštu a zrazu som začula intenzívne trúbenie mojho auta. No a odkedy sa to naučil, tak proste keď vybehnem aj do potravín alebo hoci kde, tak trúbi na mňa.
2: Na strednom a východnom Slovensku to bude o čosi viac.
3: Ja, že ideš spívať, na čo pôjdem domov.
2: Je som sa zbehla na Orave dobre. Tália oslavuje 55 rokov.
3: No poďme si zaspomínať na tú legendárnu hymnu telenovelovú. Môžem ja to poznať?
5: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
0: Len opravím Beka. Beka a Shorty. Sedem bolestná Beka. Mária.
6: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide. Nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
7: Kedy začíname?
6: Vlastne už sme začali.
8: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
9: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehoda na viazde do Prešova z Malého Šariša po starej ceste. Nehodu dokumentujú aj za Plavnicou v smere do Starej Ľubovne, za Buzinou v smere do Mokraniec a za Kecerovcami v smere do Čižatíc. V zákrute, pardon. 6.18, to je aktuálne všetko a prajem šťastnú cestu z Európy 2.

0: 6 hodín 29 minút, je tu čas na rannú kajčku. Kajičku si pripíjame, verím, že ju máte už pri sebe, k dispozícii, že máte krásny deň a že všetko je v poriadku. Ak nie, tak to minimálne napravíme spoločne. Je čas ale aj ohovárania, takto keď je kajička, napríklad v práci, tak sa vždy ohovára. Tak dnes budeme ohovárať takisto a konkrétne ega, pretože ego sa dopustil krádeže. Berte to ale s rezervou. Totižto, jeden profil, ktorý sa volá Tomáš To Is Life, taký Slovák, Slovák Maďar, tak ten hovorí, že ego ukradol jeho pesničku. Jeme len raz, práve tu a práve včera, slnko svieti rovnako na všetký z nás. Žijeme len raz. Vypočujte si tento príbeh.
1: Ego ukradol nápad na pesničku Žijeme len raz. Takže ja a Ego sme boli veľmi dobrí kamoši. My sme chodili na strednú aj Stinová, aj s ním. A raz sme boli na... No, išli sme von, išli sme von s dievčatami. A jemu sa jedna páčila a on sa bál, že Ego... No, on sa tedy volal inak svojim normálnym menom a povedal som mu, že hej však, chod za ňou však, má nejaké ego. Taký moja vznikla tá predivka Ego. A on išiel a hneď ju mal. A potom druhý deň už bol taký nezastaviteľný a Ego si hovoril. A išli sme na kúpalisku, ja som si skočil na záchod. Ja vidím, on natočil pesničku, videoklip. Nechal ma tam, vstupne som ja musel zaplatiť. A...
0: Takže musel zaplatiť ešte aj vstupné, chudák, no. Len si odskočil na záchod a hneď ukradol celú pesničku. No tak toto je ale teda smutný príbeh. Ja chlapcovi verím, Tomáš určite hovorí pravdu. Takto vznikol obrovský hit. No, tak aj takéto veci sa dejú. Dávajte si pozor, s kým skladáte pesničky. Asi len toľko k tomuto vstupu. Ranná kajička, na zdravíčko všetkým, 6.32.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Messenger. Verím, že niekto sa s vami nachádza práve teraz v aute, ak áno, tak mu dajte tak romantický ručku na nožku, usmejte sa na neho nepríliš dlho, aby ste sa pozerali na cestu. Tak, Božček, super, výborne. No, hneď je krajšie ránko. Ak ale sedíte teraz sami v aute, tak nezávidím, ale sme tu spolu. Vy ste sami, ja som sám, tak si to poďme spolu spríjemniť. Pred chvíľkou ranná kajička, chalán, čo sa volá Tomáš, sa pochválil, že mu ego ukradol pesničku, Žijeme len raz.
1: A to čo bol tento Tomáško? Niečo ako Desperado? Žijeme len vo vlastnej hlave?
0: To by bola dobrá skladba inak. Skladba Desperado, a.k.a. Tomáš, Žijeme len vo vlastnej hlave. Práve tu a práve teraz. Budeme si ďalej dobre hrať o chvíľku Daj Shakira, hneď po dopravnom servise, ideme zatiaľ na počasie.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polojasno a z počiatku miestami zväčšená oblačnosť, prehánky, denná teplota 22 až 27, na západe Slovenska miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 27 až 32 stupňov Celzia.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
5: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Straženíc do Lednických rovní. Na výjazde do Prešova z Malého Šariša po starej ceste tam havarovalo osobné auto a radar v Poľskej Bystrici na Robotníckej v smere do centra. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
2: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Oplatí sa naladiť sa
7: a premeniť svoje leto na

0: Do What It Takes. Krásna vec u nás na Európe 2, 6 hodín 51 minút. Želáme pekný štvrtok všetkým na celé Slovensko. A mne sa stala teraz dnes ráno, keď ste ešte nepočúvali, taká situácia, ktorá sa podľa mňa deje aj vám v práci. A schválne teda sa zamyslite, kedy sa vám to naposledy stalo, že ste sa tvárili, že viete, o čom je reč, ale v skutočnosti ste nemali ani poňatia. Hej? A to sa deje často v práci, keď sa nejaký zákazník príde spýtať otázku a vy musíte sa tváriť, že viete, o čom hovoríte. A mňa sa Joško, náš poslucháč, spýtal, ako to je so sviatkami 1. a 15. septembra, že či tie sviatky sú alebo nie sú, a tak toto znelo. Tými sviatkami je to celkom chaos. Napríklad mne telefón stále ukazuje, že 1. je ešte sviatok. Ale to už nie je úplne pravda, pretože vieme, že 1. ideme do práce. Myslím si, že takmer všetci, pretože už je to tak ako pracovný deň. Rovnako by to malo byť aj s 15., ale zároveň tam je ešte nejaký ten deň pracovného voľna, ale to zároveň nie je to. A keď tam ale idete, tak možno niektorí to máte za príplatok, ale nie úplne všetci. A keď je to deň pracovného voľna, tak by sa nemalo robiť, ale...
1: Jednoducho som sa absolútne snažil vymotať zo situácie, aj keď som o tom nemal páru.
0: Toto sa určite deje aj vám, vydávate vedieť, nedávno pri futbale. Všetci kričali, že rozhodca spravil chybu, tak som kričal tiež. Dodnes neviem, akú chybu mal spraviť, to píše Maťo. Tomáš napísal, keď mi žena vysvetľovala, prečo sa hnevá, povedal som, že rozumiem, ale nerozumel som ničomu. Alebo Vierka, na porade som 20 minút prikyvovala, potom sa ma šéf spýtal na názor, tak som povedala, že súhlasím s kolegami, čo ju náhodou zachránilo. Pričom si sa naposledy tváril alebo tvárila, že tomu rozumieš, no absolútne si nevedel, koľka bije, to mi daj vedieť v tomto momente na WhatsApp. Najlepšia hlasovka vyhráva 0905 030 090.

V tejto sekunde odbila ďalšia hodina rannej show. 7. hodinka je tu a sme tu stále s vami, Európa 2 na maximum, o chvíľku Beauty and a Beat. No ale zatiaľ ma zarazila jedna vec, jedna záhada, ktorá sa udiala. Na internete totiž koluje starý tweet z roku 2012, inak rok, kedy sa vyhlasoval koniec sveta, ktorý vyzerá ako varovanie pred ChatGPT. Samozrejme, je to dávno predtým, než vôbec ChatGPT vznikol. Tweet je od používateľa menom MayTruller17 a píše sa v ňom Stop ChatGPT a tri výkričníky. Takže zastavte ChatGPT. To sa tam píše v tomto tweete z 2012. Je napísaný o 9.49 5.10.2012. No, veľká záhada. Veľká záhada. Ja som si len odbehol na chvíľku do minulosti. možno nejaká naštvaná mamička, ktorá stále nerozumie tomu chatu GPT, sa vrátila do minulosti, aby zastavila chat GPT.

Belong Together, Európa 2707. Donútime vás milovať pondelok. Ako je to vôbec možné, keď každý na pondelok vždy iba nadáva? Urobíme z pondelku niečo ako piatok krát 8. Piatok na steroidoch.

0: koncertom na Maximum sa rozlúčime s Milanom Lieskovským a DJom EKG.
1: Je mi smutno to hovoriť, ale na smutok nie je čas. Posledný deň prázdnin sa blíži 31.8. V pondelok končí oficiálne leto a teda august je na konci a práve preto sa s letom treba rozlúčiť, ako sa patrí. DJmi Milanom Lieskovským EKG hrať budú naživo u nás na Európe 2 od 9. rána až do 14. Pozor, bude to deň, počas ktorého vám garantujem, že sa budete neustále vrácať k rádiu. Čokoľvek budete robiť, keď prídete do práce, zapnete si ho tam, keď pôjdete z práce, budete čakať na to, čo Milan Lieskovský DJ EKG na porciu, budete tým žiť. A minimálne tak, ako to bolo aj po minulé roky, keď sme štartovali alebo lúčili sa s letom.
2: Juhu! Ja už idem!
3: Chlapci, leje sa zo mňa v práci, leje, ale tá bavice tak, že zimom javky mám. Tá toto, škoda, že nie som tam. Bomby!
1: Bomby! Budeme vás baviť tak, jak len budeme vedzieť. Dobre, takže budeme sa naozaj snažiť robiť všetko preto, aby ste sa zabavili. A v pondelok 31.8. ranná show, ako ju poznáte, porannej show, tento program Rozlúčka s letom. No a potom po 15. aby toho málo nebolo, si budete môcť zasúťažiť o 101 000 eur. Takže lúčime sa s letom tak, ako sa patrí, a Európa 2 opäť roztancuje celé Slovensko.
0: Rozlúčka s letom na Maximum sa koná 31. augusta od 9. do 14. na Európe 2.

0: 30, že čo ste sa naposledy, v čom museli tváriť, že ste doma, aj keď ste absolútne nerozumeli tomu, koľká bije. Ako napríklad, keď na porade 20 minút Vierka prikyvovala a potom sa šéf opýtal na názor, tak povedala, že súhlasí s kolegami a to ju zachránilo. Tak dajte vedieť, či už z práce, alebo zo vzťahov, alebo zo športu, čokoľvek, kde ste sa museli tváriť, že ste v tom doma. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polojasno a z počiatku miestami zväčšená oblačnosť, denná teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu stredného východného Slovenska 27 až 32 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčia vás o tom hrozno-biele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujeme na cesty 7.14. Kolóny nám aktuálne hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Krasinského, Trnavská, v Nitre na začiatku Trnavskej v smere zo Štúrovej. Na viazde do Prešova z Malého Šariša po starej ceste tam havarovalo osobné auto. Na D1 za Košicami v smere do Lemešian tam sa zrazila dodávka s jazvecom. Rátajte so zdržaním a v Michalovciach na križovatke Holého Užhorodská. Radar v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a na výjazde zo Žiliny na D3. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

Pamätáš si ten pocit z detstva, keď si zobral telefón a s kamarátmi si vytočil 112, ale zľakol si sa, hneď si to zrušil, pretože si mal taký pocit, že ihneď ťa bude brať polícia so sebou a že nemôžeš toto robiť, je to také zakázané, také niečo, čo sa nerobí len tak zo srandy. S tým sa jednoducho nežartuje.

0: Pamätáš si ten pocit z detstva, keď si zobral telefón a s kamarátmi si vytočil 112, ale zľakol si sa, hneď si to zrušil, pretože si mal taký pocit, že ihneď ťa bude brať polícia so sebou a že nemôžeš toto robiť, je to také zakázané, také niečo, čo sa nerobí len tak zo srandy. S tým sa jednoducho nežartuje. Tiesňová linka je veľmi zaujímavá vec, pretože ja sa dnes pýtam, pričom si sa naposledy tváril, že tomu rozumieš, no absolútne si nevedel, koľká bije. Vo väčšine prác, ktoré nám posielate, že sa tvárite, že viete, o čom hovoríte, to je v pohode, ale keď sa tváriš na tiesnevej linke... No.
1: Sketch Bros na Európe 2.
0: Tuka, dobré ráno, tu je Európa 2.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ránečko, ty pracuješ na tej linke, ako sa to volá tá linka, kuchynská? Nie, záchranná?
2: Áno, kuchynská, tiesňová linka.
0: Tiesňová linka, na kuchynskej by sa lepšie pracovalo, čo?
2: Myslím, že áno, ale no.
0: Je neuveriteľné, že tu mám niekoho, kto pracuje priamo na tiesňovej linke. Ja som sa nikdy s niekým takým nerozprával. Takže pre mňa je to veľká vec. A podľa mňa aj pre ľudí, čo to teraz počúvajú.
2: Tak určite áno.
0: Júka, ja som sa pýtal, že či niekedy sa stalo, že si musela sa tváriť, že vieš, o čom je reč, aj keď si nemala ani páru. Tebe sa to stalo niekedy? Nevolajú ľudia s blbými požiadavkami, alebo že chcú niečo a musí sa tváriť, že vieš, o čo ide?
2: Samozrejme, stalo sa to veľakrát, ako nebudeme si klamať. Vieš, že sme len ľudia, keď ti niekto zavolá o pol tretej ráno a pomaly nevieš nájsť ani myšku, kde sa ti nachádza na tom celom monitore, tak máš trošku problém sa aj zorientovať, hej, čo vlastne nejaká tá babička od teba chce. A ona sa chce proste len vykecať, alebo vyrozprávať, lebo je doma sama. A zobudila sa o pol tretej ráno, nemôže spinkať, tak ti začne hovoriť svoje problémy a ty pomaly nevieš ani, kde je sever o pol tretej ráno. Hej, takže je to dosť náročné.
0: A toto sa stalo?
2: Jasné.
0: Že o pol tretej ti volá babička, ktorá sa cíti napríklad sama alebo nevie spať, tak sa chce posťažovať práve tebe.
2: Áno, áno, lebo si spomenula, že asi si zmeria tlak, pretože už dlho si nemerala tlak, tak si zmeria tlak a namerala si trošku asi vyšší a chce sa poradiť a proste potrebuje sa vyrozprávať, lebo je doma sama.
0: Wow.
2: A
0: ty vlastne nevieš, o čom ti hovorí, hovorí ti o vnukoch, o koláčoch,
2: áno,
0: o receptoch.
2: Áno, áno.
0: A nie je toto blokovanie linky? Alebo o pol tretej to tam toľko ľudí nevolá?
2: Ako blokovanie linky, ako stávajú sa aj horšie veci na blokovanie linky, ale tak babička ako má na to nárok, pretože sa lieči na kopec ochorení, takže myslím si, že práve ona je tá, ktorá potrebuje v tom momente pomôcť.
0: A ty si odkiaľ?
2: Východná Slovenska.
0: OK, OK. A tam ste viacerí takto? Koľko ste tak operátori? No to vždy si zaujíma.
2: Ako kedy? Stáva sa, že niekedy sme tam 6, niekedy 7, niekedy 8, niekedy 9. Ako kedy? Ale tam sú to rozdelené podľa funkcií, takže sme tam viacerí.
0: OK, tak len mi daj svoje číslo, keď o pol tretej sa zobudím, že by som ti mohol zavolať a neblokoval som reku, dobre?
2: Jasné, nemám s tým problém, samozrejme.
0: Dobre, ale budem ti volať priamo na tvoje číslo, dobre? Budem taký milý.
2: Dobre.
0: OK, OK, no, super. Ak sa aj vám stalo, že vám niekto niečo hovoril a vy ste sa museli tváriť, že tomu rozumiete, dajte nám vedieť 0905 030 090.

0: Veľmi osviežujúca vec, Ronnie a jej novinka, absolútna novinka Jet u nás, takto 7.42 na Európe 2. Ideme sa zatiaľ, kým sa pustíme do ďalších skladieb, pozrieť, ako to vyzerá dnes na cestách a ešte predtým skočíme aj na počasie.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Je jasno až polojasno a spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Vyskytnú sa ojedinele prehánky a denná teplota 22 až 27. Na západe a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 27 až 32 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
6: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od štvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
7: Ahoj, čo sa deje?
8: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
7: No veď Duffer.
8: Ako prosím?
7: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
8: Aha.
7: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
9: Duffer. Dobré papierníctvo.
10: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
11: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
12: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
13: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Takto 7.45, pozdravujeme všetkých na slovenské cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Pražskej v smere na Patronku, na križovatke Krasinského Trnavska a na viazde do Prešova z Malého Šariša po starej ceste havarovalo osobné auto. V Michalovciach na križovatke Holého Užhorodska a cestári pracujú za Krásňanmi v smere do Žiliny, tam rátajte s kolónami. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Loko Loko u nás na Európe 2, 7.51, a keby sa vás niekto na ulici spýta, že koľko zarábate mesačne, čo by ste odpovedali? Podľa mňa, keď vám toto pustím, alebo ktokoľvek, keď sa toho pýta, tak keď vám toto pustím, už nikdy nebudete odpovedať inak.
1: Koľko zarábaš mesačne?
2: No, tak menej ako milión.
1: Menej ako milión, to znamená, že okolo 800-900 tisíc?
2: No, 800 eur.
0: 800 eur je určite menej ako milión, ale hovoril pravdu aj v jednom aj v druhom prípade, takže keď sa vás niekto spýta, koľko zarábate mesačne, povedzte menej ako milión. Čo je ale jasné a isté je, že v pondelok si môžete zabojovať o to, aby ste za mesiac, a to konkrétne ešte za august, stihli zarobiť 101 tisíc eur. Je to holý fakt, tak isto môžete povedať, že zarábam v 100 tisícoch, ako spieva Rytmus v skladbe AKM. Takže určite vám odporúčam si poslať v tomto momente SMS-ku, budete mať návrh tým, že nebudete odkladať veci na neskôr, ale urobíte to teraz, keď o tom počujete. Vyberte si telefón na číslo 7779 v tvare E2, pošlite SMS-ku. Ostatné je už len na osude a ak vám osud dá, tak v pondelok po 15. budete o 101 tisíc eur bohatší. Zarábam 100 tisíce, ale nemám na chleba.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: štvrtkové ráno si užívame spoločne takto pár sekúnd pred 8 hodinkou. No a ja verím, že máte krásne ráno aj z Európou 2. To, čo vám o chvíľku pustím, by som pravdepodobne púšťať nemal, ale za vyskúšaním nič nedáš.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
2: Pekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah.
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom a

0: Píše nám Michal, pretože pred chvíľkou sme spolu riešili tiesňovú linku. Prvýkrát som počul, čo je na opačnej strane a bavili sme sa o tom, že keď sa zaťažuje tá tiesňová linka, tak ako to vníma ten druhý na tej opačnej strane na tiesňovej linke. Michal nahral hlasovku, ktorú teda upozorňujem, neskúšajte doma, ale tak každý sme raz boli deti a niektoré sme boli viac nezbetné, niektoré sme boli menej.
1: Dobré ránko, není to k ranej téme, ale keď si spomenul tú tiesňovú linku, ja mám spolužiaka zo základnej, to bol taký blázon vymyslený, také skôr neposlušné dieťa. A my sme počuli zo pár historiek, ako on volal záchranku na svoju maminu s tým, že záchranárom stopoval čas, že za kedy prídu, že či sa neudusí. Potom volal policajtov na otca, on, jeho otec robil stolára a do dielne mu nabehli normálne policajti, že týra dieťa. A raz tuším ešte, ale to neviem napresno, či to tak bolo, ale že mal volať aj hasičov, lebo že horí pivnica, ktorej býva dedo. Nepýtali sme sa jeho otca, či to je pravda, neviem, to je došla tena, ani nás to nenapadlo, ale akože pokiaľ to je pravda, tak to bol zaujímavý život s týmto dieťaťom.
0: Toto doma neskúšajte, prosím, nikdy.
2: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa bude

Dámy a páni, počúvate Európu 2, 7 minút po 8. A je tu moment, ktorý vám môže zarobiť pokojne aj 150 eur. Je to len na vašej šikovnosti, ako si s tým poradíte, pretože dáme vám 3 otázky už o chvíľku a za každú otázku si môžete vyhrať, pozor, krásnych 50 euríčok. No a za tých 50 eur si môžete čokoľvek kúpiť. Každou otázkou budete vedieť, že zarábate viac. Je to niečo ako milionár, ja to nazývam, že aká krajina, taký milionár. Tak tentokrát to bude vtipný milionár. Nemusíte sa báť ťažkých otázok. No, ale je to iba vo vašich rukách, pretože dostať sa do takejto súťaže bude komplikovanejšie, ako si ju napokon vyhrať. A to preto, pretože musíte byť veľmi rýchli. V tomto momente máte čas na to, približne 15 sekúnd na to, aby ste vytiahli svoj telefón, napísali si naše číslo 0905 030 090 a na tento telefón, teda na tento WhatsApp, napísať heslo, OK? Ja vám ho prezradím a v tom momente musíte byť čo najrýchlejší, pretože toho prvého, alebo tú prvú, ktorá nám pošle správu, vyberieme do vtipného milionára. Buďte preto rýchli. Ide vám prezradiť heslo o 3 sekundy. Vyberajte telefón, buďte pripravení. Heslo na dnes, aby ste sa dostali do súťaže, je Oliver. Je to veľmi jednoduché. Napíšte Oliver na WhatsApp a ten, kto bude prvý, tak si získa vtipného milionára. A už chodia správy. Skvele. OK, držím vám palce. Verím, že to vyhrá niekto z vás. Zatiaľ ideme hrať.

0: Niečo ako slovenská hymna, pretože všetci sa cítia hrdo za to, že to Adela dokázala. A celosvetový hit Ain't in LA od Slovenky znie aj z Rádia Európa 2 a dostal sa k nám až do sveta na Slovensko naspäť. Budeme sa pripravovať spoločne na piatok, pretože dnes štvrtkové ráno 8.15 zobúdzame sa, už sme prebratí tí, ktorí sú tu oči, stejne majú energie dosť. O chvíľku si dokonca niekto z vás môže nahrať až 150 eur. No ale poďme sa medzi tým prebrať. Trošku dramáče na štvrtkové ráno. Štvrtok je vraj malý piatok, takže na ten sa pripravíme už o chvíľku. Ešte predtým aj Teddy Swims, Mr. Know It All a ideme zatiaľ na cesty a na počasie.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Ideme zatiaľ na počasie. Dnes jasno až polooblačno a spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. Vyskytnú sa ojedinele prehánky, ale denná teplota 22 až 27. Čaká nás pomerne teplý deň na západe a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 27 až 32 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj damplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Ahoj, Zuzka!
6: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
5: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
6: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte o pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte v smere k hlavnej stanici, tam rátajte s kolónami. V Michalovciach na križovatke Holého Užhorodská a obmedzenie pred Hrachovišťom v smere z Krajného obehuje po ceste Prasa. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrychlejší

0: American Girls, moje meno je Samo, my sme Sketch Bros 8.32, toto je ranná show a niekto z vás sa stane vtipným milionárom. Vtipným milionárom sa možno nie je také ťažké stať. Niektorí milionári sú na smiech, ale pozor, dostať sa do tejto súťaže je o mnoho zložitejšie, pretože iba jeden alebo jedna z vás bola úplne najrýchlejšia. Ja prezradím, že je to žena. Kto? Tak to sa dozvieme teraz.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Súťaž Vtipný milionár ti prináša VUB banka.
3: Dobré ránko.
0: Dobré ránko, Michel.
3: Ahoj.
0: Prekvapenie, Európa 2 pri telefóne a ja teda gratulujem, pretože si bola absolútne prvá, ktorá napísala na WhatsApp po fakt, že pár sekúnd. Ako sa ti to podarilo takto rýchlo?
3: Neviem, čakám. Ja vás počúvam stále, ja čakám, ja mám nachystaný telefón, bim, bim, bim a už je to tam.
0: Výborne. Predpokladám, že aj uložené WhatsAppové číslo.
3: Všetko, jasné.
0: Všetko, jasné. Tak toto je veľký tip pre všetkých. Uložte si už konečne Európu 2 aj na WhatsAppe 0905 030 090. Michel to konkrétne prinieslo šancu vyhrať si 150 eur. Michel, aké máš pocity zatiaľ? V strese?
3: Zatiaľ fantastické a dúfam, že sa mi to podarí.
0: Super, ja verím, že áno. Dostaneš 3 otázky, za každú otázku si môžeš nahrať 50 eur. Je to vtipný milionár.
3: Poďme.
0: Otázka číslo 1. Čo najčastejšie znamená veta už som na ceste? Po A. Ešte som doma, ale psychicky sa pripravujem. Po B. Som naozaj na ceste. Po C. Už som v cieli a len skúšam dramatický efekt.
3: Ačko, Ačko, určite Ačko.
0: Máš vlastné skúsenosti?
3: Áno.
0: OK, označujeme Ačko?
3: Áno.
0: Správna odpoveď, 50 eur je doma.
3: Wow, super.
0: Skvelé, jak nič. Ideme no, ďalej, super. Dúfam, že ti to pôjde takto jednoducho. Druhá otázka. Ktorý zvuk vie človeka vystrašiť viac než horor? Po A.
3: No.
0: Šepot ducha. Po B. Mm-hmm. Notifikácia, musíme sa porozprávať. Po C. Zvonenie budíka.
3: Fú, asi to porozprávať, Bčko.
0: Správne. Radšej by si počula ducha, alebo dostala SMS-ku. Musíme sa porozprávať.
3: No, asi by som radšej počula ducha.
0: Čo tam ten duch? Nenarobí toľko škody, jak taká SMS-ka.
3: No.
0: Otázka číslo 3. Čo platí o investovaní? Pozor. Po A. Výnos nie je garantovaný a hodnota investície môže kolísať. Po B. Každá investícia vždy iba rastie. Po C. Keď investujem cez apku, peniaze už nikdy nemôžu klesnúť. Zatiaľ, kým odpovieš, máš nahratých 100 eur. Teraz za správnu odpoveď dostaneš 50 eur. Ty investuješ?
3: Nie.
0: Nie. Čiže s tým skúsenosti nemáš, ale musí si tipnúť jednu z týchto správnych možností.
3: No neviem, sa rozhodujem medzi Ačkom a Cčkom. No myslím si, že to bude to Cčko. Skúsme Cčko.
0: Cčko? Nesprávna odpoveď. Je to trošku smutné, pretože si mohla nahrať 150 eur, ale 100 eur finančná výhra od VUB je tvoja. Gratulujem.
3: Super, ďakujem pekne, potešilo.
0: Sme radi, takže stovka, čo si za to kúpiš?
3: Vieš čo, mali ísť do školy, tak veľa vecí využijeme tam.
0: To bol trochu chyták. Ačko je správna odpoveď, výnos nie je nikdy garantovaný a hodnota investície môže aj kolísať a na to treba byť pripravený. Tak sme sa niečo z VUB naučili, nevadí, ale aspoň si vyhrala 100 eur a ja ti teda želám krásny štvrtok.
3: Ďakujem, podobne aj vám všetkým. Díky, ahoj.
0: A my si zahráme ešte raz vtipného milionára, a to zajtra v piatok v rovnakom čase 8.30.
2: V investovaní sa tipovať neoplatí. Túto súťaž, širokú ponuku investičných produktov a rady, ktoré fakt stoja za to, ti prináša VUB banka. Príď sa poradiť a nájdi investičné riešenie, ktoré ti sadne. Marketingová komunikácia VUB AS. Viac info o rizikách spojených s investovaním nájdete na VUB.

0: Hello, to love, 8:44, dobré tempo takto na štvrtko ráno. Budeme v ňom pokračovať. Obrovský hit Moving to the Sun, ktorý znie z každej pláže, z každého kúpaliska, celé leto. Podľa mňa je to niečo ako hymna tohto leta. Hugel, Imael, Angel a Ultranate, Moving to the Sun. Už o chvíľku, hneď po dopravnom servise, zatiaľ odskočíme ale aj na počasie.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno a na viacerých miestach už teraz slniečko, bude celkom teplo, denná teplota 22 až 27 na západe a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 27 až 32.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
3: Nová sezóna CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme na cesty kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta z krásne nad Kysúcov, kde si počkáte 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte v smere k hlavnej stanici, tam rátejte s kolónami. V Ždiari v smere do Poľska sa zrazilo osobné auto s autobusom, úsek je neprejazdný. Obmedzenie na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom, východ v smere do Žarnovice, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto a radar v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. To je aktuálne všetko takto z Európy 2 o 8:48. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Európa 2.

minút pred 9 a to znamená, že ranná show sa pomaly a isto bude musieť končiť. Zatiaľ máme štvrtok, dnes sme sa nakopli pekne, veľmi pekne, dokonca sa tu vyhralo aj 100 eur. Zajtra nás čaká veľký piatok, nie veľkonočný, ale veľký piatok v tom, že bude ranná búchalica a dokonca si budete môcť zasúťažiť o dupľu rannej búchalice. Buďte s nami aj zajtra, nakopneme vás na piatok a na víkend, tak ako sa patrí. Zatiaľ back to friends, somber, ja sa lúčim, papadovi na skle, počujeme sa opäť zajtra. We'll be right back.

0: Chris Cross Amsterdam a Inna, Queen of my Castle. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme krátko pred 9 hodinou, už len pár sekúnd, konkrétne 3. A ja vám prajem krásne dobré ránko. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Dnes si spravíme taký zaujímavý štvrtok na Európe 2, pretože dnes budete vysielať tak trošku vy na Európe 2, respektíve skôr budete určovať, čo sa bude vysielať. Niektorí viete, niektorí nie, ale jedna z mála vecí, ktoré mi fakt idú, v ktorých som sa vyskylil, ako sa hovorí po angličansky, tak je to hľadanie vlastne rôznych zaujímavostí alebo rôznych faktov. No a od vás chcem, aby ste mi dnes dali výzvu, aby ste napísali hociakú bežnú vec, čo vám napadne, a ja urobím, čo bude v mojich silách, aby som o danej veci našiel podľa možnosti čo najšokujúcejšiu, najzaujímavejšiu informáciu. Takáto je dohoda. Môže to byť čokoľvek. Niečo, čo, ja neviem, máte napríklad teraz po svojej pravej ruke, niečo, čo práve teraz vidíte, možno aj niekde v diaľke, alebo proste vec, o ktorej chcete vedieť čo najzaujímavejší fakt. Poďme na to. Mám taký pocit, že sa dnes zapotím, ale kreativite sa medze nekladú. Posílajte mi vaše tipy na náš WhatsApp. O čom mám nájsť tú najzaujímavejšiu informáciu?

0: Kecaj, Animal z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Je to absolútna novinka, ktorú ste práve teraz mohli počuť a vy mi už na náš WhatsApp posielate aj nejaké tie tipy. Totižto dnes som vám dal takú, aj by som povedal, že unikátnu, pretože je prvá príležitosť napísať mi, o čom chcete, aby som ja našiel tú najzaujímavejšiu informáciu. Je to v podstate taká hra, kde si skúsime moje schopnosti nájsť o nejakej absolútne obyčajnej, možno bežnej a v bežnom živote nudnej veci nejakú zaujímavú informáciu. Avšak máme tu hru pred sebou, ktorá nás čaká každé ráno a ktorá je takou našou milou povinnosťou. Brainček pripravený pre jedného z vás. Už o pár minút si ho zahrám s niekým z vás. Napíšte mi na WhatsApp, chcem hrať, ak to chcete byť práve vy. Ja dve súťažné otázky mám pripravené, položím vám ich a vy si za to vyhráte merch Európy 2. Ak ste aspoň trošku šikovní.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Zatiaľ sa ideme pozrieť na dnešné počasie. Malo by byť jasno až polojasno. Spočiatku ale rátajte s nejakými tými obláčikmi, čo môže ojedinele priniesť aj prehánky. Ale denná teplota bude 22 až 27 na západe hlavne a na juhu stredného Slovenska. No a na tom severe čakajte o čosi chladnejšie, tak ako vždy.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na Wait for it, Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordello, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: O 9.17 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody hlásite na vjazde do Cífera z Jablonca, v Ždiari v smere do Poľska. Tam sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsek je dokonca neprejazný. A jednu nehodu hlásite aj v Košiciach na moste BSS v smere na Južné nábrežie. Cestári pracujú na vjazde do Sládkovičova z Pustých Úľan. Je tam úsek neprejazný a treba to obísť po okolitých uliciach a aj v Michalovci na Močiarenskej v smere do centra. Obmedzenie hlásite v Bardejove, kde rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. No a poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás môžu namerať v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred výjazdom Nitra západ v smere z Beladíc, taktiež na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu a na výjazde z Michaloviec do Pozdišoviec. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: Ráno Brainček.
1: Brainček. Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Tomáš, pozdravujeme ťa na dlhej ceste do Anglicka a keďže si ďaleko od svojej rodnej zeme, tak by som navrhol začať rovno otázkou, ktorá sa práve týka našich tradícií. A tá znie. Ako sa volá tradičné obdobie veselosti a hodovania, ktoré v ľudovom kalendári predchádza veľkonočnému pôstu?
2: To je
0: také obdobie, kde všetci chodíme na zábavy, dokonca sú k tomu s tým spojené aj tradičné masky.
2: Je ešte karneval.
0: Ne. Máš karný ples,
2: nie? Teraz si ma dostal, toto netuším.
0: Tomáš, čo Turíce?
2: Turíce.
0: Sa to tak spieva, že niečo Turíce, Veľká noc príde.
2: Počkaj.
0: To nemá košuška, zima mu bude.
2: Ty vole, teraz si nespomeniem.
0: Nuž, čo fašiangi. Ti poviem? Áno, sú to fašiangi! Aj, zvládol si prvú súťažnú otázku, poďme na druhú. Ktorý druh syra je základnou surovinou šalátu kapréze?
2: Teraz neviem, či to je syr feta, alebo bojňu, to je taká gulička.
0: No, tá gulička sa ako volá?
2: Tá gulička, mozzarella.
0: Áno, tak čo vyberáš?
2: To bude tá mozzarella.
0: Je to tá mozzarella. Tomáš, neviem, či som niekedy zažil brainček s viac odretými ušami ako tento, ale áno, uznávam ho a je úspešný.
2: Ty koko, neni možné.
0: No, a ja si to hovorím. Je to asi možné. Zvládol si to aj na ceste do Anglicka, veľmi, veľmi tesné. Už som mal niekoľkokrát pocit, že to tam vzdáme a že to jednoducho ukončíme, ale pozri sa.
2: Ja som, tá prvá otázka ma dostala, doradila.
0: Ale zvládli sme ju, fašiangi si už teraz zapamätáš do konca života a vyhrávaš merch Európy 2.
2: Dobre, super, ďakujem.
0: Krásny dník ti prajem, Tomáš. Ahoj a šťastnú cestu.
2: Dobre, čauko.
0: Ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj. Hold.

0: Earbooks Graceland z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 10. hodinou a ja som vám dal možnosť napísať mi ktorúkoľvek vec, akýkoľvek predmet, čokoľvek, čo vás napadne, aby som o ňom našiel nejaké zaujímavosti. A prišla mi správa od Katky, ktorá mi napísala: ahoj samozvaný, akurát som so synom u psychologičky, ktorá ho testuje a zisťuje výšku intelektu. Zistí nejaké zaujímavosti o IQ testoch, aké najvyššie IQ bolo namerané. Dobre, tak sa poďme teda pobaviť o IQ.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
4: Ahoj, Zuzka.
5: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
4: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
5: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajo mlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
9: A samozvaný.
10: Európa 2.
0: 10 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2. No a ešte predtým, ako si povieme, komu bolo namerané rekordné IQ na celom svete, tak povedzme si pár faktov. Vaše IQ počas vášho života kolíše. Skrátka sa nenarodíte s nejakým číslom v mozgu pomyselným, ktorý hovorí, aký ste inteligentní, ale najmä v dospievaní sa toto číslo môže výrazne meniť. To je možno aj dôvod, prečo niektorí z vás majú pocit, že ste boli kedysi oveľa hlúpejší, ako ste dnes, alebo naopak máte pocit, že ste načisto osprostení. Celý, aj to môže byť pravda. Buď jedno alebo druhé, ja verím, že to je to prvé, ale záleží aj od toho, v akých podmienkach si IQ necháme zmerať. Pretože napríklad aj obyčajné nevyspatie, zlá noc, môže mať na výsledky IQ značný vplyv. No a komu bolo teda namerané najvyššie IQ? Je dôležité podľa mňa povedať, že 2/3, a teda 75% populácie sa pohybuje medzi 85 a 115 IQ. Toto je taký náš ľudský priemer. No najznámejší prípad vysokého IQ je žena, Američanka, menom Marilyn Vos Savant. Je aj zapísaná v knihe rekordov, a to zo skóre 228 IQ. Obrovské číslo, podľa mňa. Nedokážem si predstaviť život s takýmto nízkym číslom, ale nie, s takýmto vysokým číslom. No ale nám tu z tohto celého vlastne vystáva jedna dôležitá otázka. Ako dopadol Katkin syn, ktorý bol na tomto meraní? Objavili sme malého génia? To idem samozrejme zistiť, tak ostaňte s nami.

0: Max McNowan, Take Me Back z Európy 2, pozdravuje samozvaný, máme 4 na 11 a zaujímavým, nečakaným spôsobom sme sa nejako dostali k IQ a k jeho meraniu. Ja som teraz momentálne, vo veľkom očakávaní, pretože posluchačka Katka, ktorá práve si vypýtala nejaké zaujímavosti o IQ testoch a aké najvyššie IQ bolo namerané, bola so synom u psychologičky a testujú jeho výšku intelektu. Ja som vám sľúbil, že ja sa s Katkou spojím, ona súhlasila, ako náhle bude vedieť výsledky a ja sa neviem dočkať, aký ten výsledok vlastne bude. Na to si ale musíme asi chvíľu počkať, pretože také testy niečo trvajú a zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na naše dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť na Slovensku jasno až polojasno. Spočiatku by mala byť zväčšená oblačnosť, čo by mohlo ojedinele priniesť aj nejaké tie prehánky. Ako sa ale pozerám na mapu Slovenska, tak prší jedine na juhu Slovenska v okolí Dudiniec. Inak je to celkom v Čile. No a denná teplota bude 22 až 27 na západe a miestami aj na juhu stredného Slovenska. No a môže sa vyšplhať až na 32 stupňov Celzia.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.17, samozvaný, pozdravuje aj všetkých vodičov a vodičky. Nehody nám hlásite na viazde do Byče z D1 pred kruhovým objazdom, ďalej v Ružomberku na križovatke Tatranská a Bystrická a v Ždiari v smere do Poľska sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsek je tam neprejazný. V kolone čakáte 15 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Obranove nad Topľou na Lúčnej v smere na Dlhu a v Michalovciach na Močiarenskej v smere do centra. No a poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie hlásite v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Mestečku obojsmerne, na viazde do Žiliny z D3, v Ivachnovej obojsmerne, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu a na viazde zo Strážskeho do Vole. To je na zatiaľ od nás všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, pokojne nám to šupnite na WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Leto na Európe 2.
6: Leto na maximum.

Whisper, Joel Curry z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ja tu mám rebríček top 3 veci, na ktoré sa tešia Slováci počas roka. Tretie miesto, Vianoce. Druhé miesto, letná dovolenka. A prvé miesto, rozlúčka s letom s Milanom Lieskovským a DJom EKG. A to som si nevymyslel, to sú fakty.

0: Letom na maximum sa rozlúčime s Milanom Lieskovským a DJom EKG.
1: Vždy, keď sa o tomto ide rozprávať, mne po mojej šii prejdú zimomriavky a postaví sa mi každý jeden chlp na svojom tele zvlášť. Pretože túto udalosť máme dokonca za rohom. Leto sa pomaličky končí, najmä teda prázdniny, no a my v tomto období prichádzame do éteru Európy 2 urobiť poriadny bordel. 31. augusta, tento pondelok, budeme v štúdiu s Milanom Lieskovským a DJom EKG od 9. ráno do 2. po obede v jednom kuse púšťať, že crème de la crème elektronickej hudby. Ak si to ak ešte nezažil, toto vítanie alebo rozlúčku s letom na Európe 2, tak ti len načrtnem tak možno zo 40% náladičku, ktorú budeš v pondelok mať. To som len tak namočil palček na nohe do vody, hej? Pretože to práve peklo, alebo počkať, skôr hudobné nebo na teba čaká 31. Tak si nás nalaď a rozlúč sa s letom na Európe 2 vo veľkom.
0: Rozlúčka s letom na maximum sa koná 31. augusta od 9. do 14. na Európe.

0: Like You, It Goes Like Na Na Na, samozvaný pozdravuje z Európy 2. To som si ináč myslel v hlave, že sa to bude rímovať a teraz som si neúplne istý, že či ma oklamala moja hlava, alebo naozaj tam bol nejaký náznak rímu. Absolútne nevadí, máme krátko pred 11. hodinou a môžem slávnosti prehlásiť. Máme to! Teda nie úplne my, Katka to má, naša posluchačka. Tá sa ide s nami podeliť o výsledky IQ testov jej syna, ktoré boli pred malou chvíľou urobené a dokončené. Ako sme sa k tomuto kúrnik dostali? To sa možno pýtaš. No dnes som vám dal možnosť napísať hociakú vec na náš WhatsApp, o ktorej chcete vedieť nejakú zaujímavosť. Chcel som si skrátka nájsť tú najzaujímavejšiu informáciu o úplne náhodnej veci, ktorú práve teraz vidíte, alebo vám napadne a príde na um. No a práve Katka prišla s tým, že práve sedí u psychologičky so svojím synom, idú na test a výšky intelektuálnosti, intelektu, tak vidíte, že mne test, ten test moc netreba. A ja som hneď povedal, že jasné, Katka, ja ti tie zaujímavosti o IQ nájdem, není problém, ale ty mi za odmenu povieš, ako ste dopadli. Tak ideme na to.
1: Na maximum. Nie je to tam blokovanie linky? Alebo o po tretej to tam toľko ľudí nevolá?
2: Ako blokovanie linky, ako stávajú sa aj horšie veci.
1: OK, tak len mi daj svoje číslo, keď o po tretej sa zobudím, že by som ti mohol zavolať a neblokoval som linku, dobre?
2: Jasné, nemám s tým problém.
1: Koľko zarábate mesačne, čo by ste odpovedali? Podľa mňa, keď vám toto pustím, alebo ktokoľvek, keď sa toho pýta, tak keď vám toto pustím, už nikdy nebudete odpovedať inak.
3: Koľko zarábaš mesačne?
4: No, tak menej ako milión.
3: Menej ako milión, to znamená, že okolo 800-900 tisíc?
4: No, 800 eur.
1: 800 eur je určite menej ako milión. Toto nie je deň pracovného voľna. A ani sviatok, vlastne to je pracovný deň. Čiže sme úplne v prdeli, to je jedno, úplne neriešne. Pokazil si mi ráno, Jožo. Mal som dobré ráno, bola to dobrá ranná show. Toto je na prd ranná show. Pozdravuje Samo, frustrovaný. Budeme pracovať ako kone.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
8: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
10: Slovenskú ochutenú minerálku Rajec 3 druhy len za 79 centov, slovenskú kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Ahoj, Zuzka.
12: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
11: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
12: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
14: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a Katuška, ktorá je teraz na linke, práve prišla s testou IQ svojho syna. Ahoj Katka, pozdravujem ťa.
15: Ahoj.
0: No čo, máme v rodine malého génia? Alebo vieš čo, počkaj, nie, trošku nás ponapínaj. Čo, ako to prebiehalo celé?
15: Prebiehalo to tak, že sme prišli, otestovali a máme výsledky.
0: Prekvapujúce, že to takto funguje. A z akého dôvodu ste vlastne boli merať výšku intelektu vášmu synovi, pretože nie je to úplne bežná prax, takže na to ste museli mať nejaký dôvod.
15: Nie je to bežná prax, ale upozornili nás na to po zápise v škole, že mu to nejak asi viac páli ako ostatným. Aha, a že by to odporúčali kvôli tomu, aby vedeli, že ako s ním pracovať potom
0: v škole. Áno, aj tá uhľovodíková raketa zostrojená v garáži nejako naznačuje, že by tam mohlo ísť o nejaké zvýšené IQ.
15: Aj tá raketa, aj mnohé iné veci.
0: Aj mnohé iné veci. Tak poď, oboznám nás s týmto výsledkom. Všetci na to čakáme.
15: Nie, je to až tak úplne vysoko. Okay. Je to okolo 117, čo je vyšší nad priemer, ale nie je to úplná tá genialita. Chvála Bohu, veď čo by som s ním robila?
0: Absolútne by sa k tebe nehodil tým pádom, ale ale Katka, áno, ja som pred malou chvíľou hovoril, že teda ten taký priemer ľudský, a do toho samozrejme zarátavame aj ľudí s vyšším IQ, je 85 až 115. On je nad touto celou...
15: Trošičku.
0: Celou mierkou, ale tiež sme sa dozvedeli, že počas života sa toto IQ mení. Čiže nie je nikde napísané, že o 5 rokov nebude mať 318.
15: Nie, prosím, až toľko nie.
0: Povedz mi, kedy si ty prvýkrát všimla, že toto dieťa asi pravdepodobne má v hlave viac, ako by možno sa očakávalo?
15: Je prvorodený, takže my ho máme za hviezdu od začiatku.
0: Okay.
15: Takže už niekedy, keď začal v okolo roku skladať tie prvé písmenka k sebe a začal rozprávať, mm-hmm, tak sme si hovorili, že fú, že asi to s ním bude zábava. Okay. A stále to s ním zábava je.
0: Super, ja vám extrémne držím palce, som rád, že máme na tomto svete ďalšieho šikovného človeka a ja verím, že toto svoje skóre a túto výšku intelektu pretaví do niečoho, čo tento svet spraví krajším.
15: Ďakujem.
0: Zatiaľ nech vám svet robí krajším, hlavne vám, rodičom, to je dôležité.
15: Ďakujem krásne.
0: Za maličko, Katuška, ďakujem, že si sa o to podelila a majte krásny, inteligentný deň. Ahoj! Zo Samozvaní.

0: 11.14, Alex Boren a jeho novinka Passenger z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. A my sa ideme samozrejme pozrieť v tejto chvíli aj na slovenské cesty a na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť na Slovensku jasno až polojasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a výnimočne rátajte aj s prehánkami, no a denná teplota bude 22 až 32 stupňov Celzia.
2: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland. Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme na nehody, tie hlásite na vjazde do Biče z D1 pred kruhovým objazdom, za Kamenicou nad Hronom v smere do Salky, v Ždiari v smere do Poľska, tam sa zrazilo osobné auto s autobusom a úsek je neprejazný. V Košiciach na Mojzesovej v smere na Štúrovu a jednu nehodu hlásite aj v Michalovciach na Sobraneckej na kruhovom objazde v smere na Lastomírsku. Cestári pracujú na vjazde do Sladkovičova z Pustých Úľan, úsek je tam neprejazný a treba to obísť po okolitých uliciach a sú aj pred Divinkou v smere zo Svederníka. Obmedzenie hlásite na D1 pred tunelom Ovčiarsko v smere z Lietavskej Lúčky, je tam odstavený kamión. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzatvorené, a to do stredy, a jedno obmedzenie hlásite aj v Bardejove, kde pre jarmok treba rátať s viacerými obmedzeniami. Poďme ešte čeknúť radary, tie vás môžu namerať na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, na vjazde do Liptovskej Teplej z Bešeňovej, v Lučenci na Jiráskovej v smere von z mesta a pred Michalovcami v smere z Vinného. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Celé leto

Leto na maximum. Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.

0: Cherry on your cake, Adonis. Toto je konkrétne verzia, ktorú zahral v našom Secret Stage, ktorý si môžete samozrejme celý pozrieť na našom webe alebo na našom YouTube Europa 2. Takže si ho určite choďte užiť. A ja som sa teraz tak vlastne zamýšľal, že za posledný rok, viac ako rok, sme na Europe 2 urobili veľmi veľa ľudí bohatých. Ale 9 z nich sme urobili super bohatých. A myslím si, že asi príde 10.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Totižto 9 poslucháčov zo všetkých hráčov v Oplatí sa naladiť sa im podarilo vyhrať výhru nad 100 000 eur. A to už sú naozaj obrovské peňažky a práve tieto peňažky nás čakajú aj 31. augusta, najbližší pondelok, kedy sa budeme tak trošku lúčiť s letom a v Oplatí sa naladiť sa ukončujeme naše uletené leto. 101 000 je v banku, to znamená, že 10. človek, ak sa samozrejme pošťastí, zdvihne telefón do 30 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, vyhrá túto krásnu sumu a my máme prvú desiatku boháčov Oplatí sa naladiť sa uzatvorenú. To, či sa budeme nejakým spôsobom pomaly dopracovať k 20-ke, 30-ke, 50-ke, je teraz absolútne jedno. Dôležité je, aby ste si do 31. oddýchli, nemysleli na tieto veci. Samozrejme, poslali si SMS-ku na číslo 7779 s textom E2. Po prípade využili náš zvýhodnený balíček na webe oplatisanaladica.sk, kde si môžete za 8 eur zakúpiť balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát. Super deal, držím vám všetkým palce a v pondelok sa bude lámať chleba.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Prišiel ten čas, kedy sa treba rozlúčiť. 12 hodín je za dverami, to znamená, že idete si užiť obedy bez kecov na Európe 2. Ja sa pomaly odtiaľto vytratím, budeme sa počuť opäť od 9 do 12. A dnes to bolo naozaj zaujímavé. Objavili sme malého génia a ak ste aj vy si niekedy dávali merať IQ alebo možno svojmu dieťaťu, podielte sa s týmto zážitkom na našom WhatsAppe. Zajtra sa tomu môžeme povenovať. Dovtedy, ahoj!

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motivom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
0: Na obed
3: hudba na maximum bez kecov.
0: Na Európe 2.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústraný Tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka mamičkine dobroty.
1: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
2: A táto?
3: To je značka dobrá cena.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Leto na EU.

školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Startpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: Na obed?
4: Hudba na maximum bez kecov.
3: Na Európe 2.

0: Maximum.
1: Je toto blokovanie linky? Alebo o potretie to tam toľko ľudí nevolá?
2: Ako blokovanie linky, ako stávajú sa aj horšie veci.
1: OK, tak len mi daj svoje číslo, keď o potretie sa zobudím, že by som ti mohol zavolať a neblokoval som linku, dobre?
2: Jasné, nemám s tým problém.
1: Koľko zarábate mesačne, čo by ste odpovedali? Podľa mňa, keď vám toto pustím, alebo ktokoľvek, keď sa to opýta, tak keď vám toto pustím, už nikdy nebudete odpovedať inak.
3: Koľko zarábaš mesačne?
4: No, tak menej ako milión.
3: Menej ako milión, to znamená, že okolo 800-900 tisíc?
4: No, 800 eur.
1: 800 eur je určite menej ako milión. Toto nie je deň pracovného voľna. A ani sviatok, vlastne to je pracovný deň. Či sme úplne v prdeli, to je jedno, úplne neriešne. Pokazil si mi ráno, Jožo. Mal som dobré ráno, bola to dobrá ranná show. Toto je na prd ranná show. Pozdravuje Samo, frustrovaný. Budeme pracovať ako kone.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
7: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,61 € z DPH. A výhodne kúpite aj Metro Chef filetu lososa veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,54 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
8: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller, natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy, iba v kinách od 27. augusta.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Na obed
0: hudba na maximum bez kecov
5: na Európe 2.

0: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Toto je začiatok nenormálnej jazdy na Európe 2 s Jankou a Shortym. 14. hodina práve odbila. Shorty, pozdrav sa.
1: Ahojte. No.
0: Čakala som od teba niečo viac, ale nevadí. Veríme, že počas dnešnej show niečo viac z teba vydolujeme. Poďme sa pozrieť teraz na cesty, ale aj na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Vypadne zo mňa napríklad najrychlejší dopravný servis. Nehodu aktuálne dokumentujú za Kráľovanmi smere do Párnice, aj v Bratislave na Dostojevského rade v smere na Vajanského nábrežie, na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom, aj v Poprade na ulici Fraňa Krála v smere do Veľkého Slavkov. Inak cením, že hovorím s takou pozitívnou energiou o nehodách. Jazdite opatrne. Kolona na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca, zdržanie asi pol hodinu. Ešte radar, merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustnému hradu. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra v piatok čaká. Bude jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, nočná teplota 13 až 7 stupňov, na západe a juhu 20 až 14 a denná teplota sa vyšplhá na 24 až 33.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Kamoši, dnes máme 27.8. je štvrtok a blíži sa nám víkend, ale okrem toho sa blíži aj pondelok, v ktorom budeme mať extrémne vysokú cenu v súťaži Oplatí sa naladiť sa. Dnes je medzinárodný deň lotérie, preto to spomínam, že oplatí sa možno myslieť už takto pár dní dopredu na to, že v pondelok si môžete reálne svoj jackpot vyhrať vy. My vám samozrejme počas tohto vysielania povieme viac o tom všetkom. Hlavne tú sumu poďme spomenúť hneď teraz, Janka.
0: 101 tisíc eur.
1: Hej. A okrem toho mimochodom je aj National Burger Day. Síce je oslavovaný v Amerike, ale ak budete na obed mať taký neskorší obed, mať burgerík, tak možno vám bude lepšie chutiť. Čo ja
0: a budeme vám k tomu samozrejme výborne hrať už o pár minút v našom playliste aj Vertigo.
1: Ako by povedal Braňo Mojsej, to še mi páči. A čo dáme ďalej?
0: That's so true. Bude taktiež hrať. Na toto by Braňo Mojsej čo povedal?
1: Obeľa mi príjemné, tak zahrajeme si teraz.
0: Toto všetko a ešte o mnoho viac z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: Futbalové majstrovstvá síce už sú za nami, ale táto hymna zostáva s nami. Ja verím, že ešte s nami dlho bude, pretože naozaj výborná, nenormálna jazda na Európe 2. To je to, čo práve počúvate a my sa ideme spoločne pozrieť na nenormálneho milionára.
1: Alebo nenormálny kalendár.
0: Tak. Ja počujem túto zvučku a ja už vidím milióny, vieš?
1: Ja že Martina Nikodýma. Dobre, ideme na to. Sú to tri úlohy, veľmi jednoduché. Hádajte spolu s Jankou. Je to absolútne easy. Pre niektorých, ktorí napríklad poznajú veľmi dobrý seriál Breaking Bad. Prvá otázka. Herec, ktorý stvárnil Jesseho Pinkmana v seriáli Breaking Bad, Aaron Paul, dnes oslavuje 47 rokov. Ako sa volal jeho partner v tomto seriáli? Po A. Walter. Po B. Frank. Alebo po C. Gus.
0: A.
1: Podľa teba je to Walter.
0: Áno.
1: A ty to vieš, alebo je to typ?
0: Ja to viem, ja som to pozerala celé.
1: Look at my hand. I have a tattoo.
0: Vytetované.
1: Walter White Jr. Áno, toto je ten perníkový táta. A toto je správna odpoveď. 65 rokov dnes oslavuje slávny módny návrhár, ktorý sa volá po A. Tom Suzuki. Po B. Tom Ford. Alebo po C. Tom Fiat.
0: No ja si veľmi skromne myslím, že to je Tom Ford.
1: Ešte ťa možno zmetieme.
0: No skús.
1: Možnosť D je Tom Škoda. Ale ne, samozrejme Tom Ford je správna odpoveď. Tretia úloha. V slovenskom kalendári mien dnes oslavuje Silvia, ale meno Silvia má aj mužskú verziu Silvio v tomto kalendári. Je to pravda alebo lož?
0: V našom slovenskom kalendári?
1: V slovenskom kalendári mien je Silvia
0: lož.
1: A Silvio.
0: Je to lož. Silvio neexistuje.
1: Silvio existuje.
0: Kedy má meniny?
1: Dnes. Veď hovorím, že dnes je Silvie a dnes je aj Silvia.
0: Dnes má aj Silvio.
1: Takže nesprávna odpoveď. Vypadávaš z tohto nášho kalendára. Neprechádzaš do ďalšej otázky. Garantovanú hranicu si nedosiela, takže odchádzaš z nulou. Je mi to ľúto, Janka. Dovidenia.
0: Dovidenia, pekné sviatky. Nezabudnite teda na Silviu, ani na Silvia. Vám všetkým prajeme krásne meniny a nenormálny kalendár tu bude opäť aj zajtra. Európa.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Clubcard cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
6: Kedy začíname?
5: Vlastne, už sme začali.
7: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
8: Nenormálna jazda. It's more heads. Janka Shorty na maximum. Na

0: ja na to mám, aby som prečítal dopravný servis. Áno, presne tak. Dominika Mirgová, Alan Murin, Kali na Európe 2, 14.31 a áno, už o malú chvíľu najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
7: Nové Bengre. Súťaže. Zábava. Fresh infošky. Články. Videá. Podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
9: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dám tehlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 2. septembra.
8: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
9: Kolob jednota. Najlepšie domáce potraviny.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: No a z aktuálnych informácií z ciest veľmi stručne, s kolónou treba počítať dopredu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržanie asi hodinu a pol, čo je dosť. Tak veľa trpezlivosti želáme. Šťastnú cestu.

0: Rozmýšľam nad tým, že ako by som zahmkala toto. Ale asi len ťažko. Toto je nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou a so Shortým a ideme teraz hmkať, ale verím, že niečo jednoduchšie.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Separ.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
3: Máme pre vás veľmi pekný zabalený merch, ktorý zašleme na adresu vášho trvalého bydliska.
0: Dušo ho balil vlastnými rukami.
3: Zabalil som ho, ver tomu. No nič. Nezabalil som ja nič. Bude zabalený, hermeticky uzavrený, uzavretý a očakáva sa na poslanie vašeho do vášho systému obydliaceho pobytu.
0: Kondomínia.
3: Ak vy... Dobre, to ani neviem, čo je. Dobre, musíte však uhadnúť, čo Janka bude hnkať. Dnes je to podľa mňa ultra easy a všetci, ktorí budete vedieť, stačí vám už len sa osmeliť, aby ste nám zaspievali do hlasovky originál tej skladby.
0: Poďme na to.
3: Absolutne. Absolutne
0: 0905, 030, 090, to je to číslo, kam chceme, aby ste nám poslali hlasovku s vašim ráčeným spevom a to najlepšie vyberieme a odmeníme merčom Európy 2.
3: Posnažte sa, normálne my sa na to veľmi tešíme, že objavíme opäť nejaký
1: Európa 2 má talent.
0: Áno, niečo podobné. Hľadáme, dajte vedieť.
2: Už

0: Ja som pred malou chvíľou pustila túto vec na našej chodbe a vy si neviete predstaviť, aká digina sa tu zvrtla.
1: Tanečná mela.
0: Mošpit normálne na chodbe. Recepčná naša Emka urobila nenormálna jazda na Európe 2. To je to, čo teraz počúvate. O pár sekúnd máme 15 hodín a to znamená, že sa ideme pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda za Hradišťa v smere do Bánoviec nad Bebravou, tak to tu mám napísané. Nehoda aj v Bratislave na Dostojevského rade v smere na Vajanského nábrežia aj za Kráľovanmi v smere do Párnice. Kolona na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie asi pol hodinu, respektíve hodinu a pol, takto je to správne. Cestári v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí v oboch smeroch úsek je teraz neprejazdný a s obmedzením treba dopredu počítať na D3, kde sú tu tunely Svrčinovec a Polana pre údržbu obojsmerne uzavreté do stredy, čiže na tieto tunely zabudnite. Radar na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy aj v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove a na rýchlosť pozor aj v Ivachnove v oboch smeroch. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasná až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 13 až 7 stupňov, na západe a juhu to bude 20 až 14 a denná teplota sa vyšplhá na 24 až 33.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Let's go.
5: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
1: My budeme hrať fantasticky aj po 15. Ja tak nazerám do nášho playlistu. Novinka od Adonisa, ktorá je extrémne úspešná, extrémne chytlavá. Tá bude v tejto, nemyslel som túto, ale tá bude v tejto hodine určite v rámci Secret Stage'u. Treba si pripomenúť, že sme ho mali v našej relácii Secret Stage, že sme sa s ním bavili, že nám odspieval naživo v akustickej verzii pesničky. Ale Kiss Kiss Goodbye si dáme práve v Secret Stage verzii, takže som to celé ako keby, hej?
0: Povedal takto.
1: Povedal.
0: No samozrejme, my vám povieme v tejto hodinke.
1: Práve som si dal pesťou z jednej aj z druhej strany, sorry.
0: Ja by som si strašne želala, aby tu boli kamery.
1: No
0: a
1: určite.
0: Naši poslucháči mohli vidieť, ako to tu vyzerá.
1: No to určite. Prosím vás, nech vám stačí, že nás počujete aj už niekedy aj z tých vstupov si môžete o nás čokoľvek mysliť. Nie to, aby ste nás ešte videli.
0: Hovor za seba. No, ale v tejto hodinke vám povieme samozrejme aj o tom, ako sa dá a ako si môžete vyhrať 100 tisíc eur, konkrétne 101 tisíc eur. To všetko a ešte o mnoho viac už v tejto hodinke v nenormálnej jazde na Európe 2.

0: toto je najvýraznejšie šú, aké som kedy počul v živote.
1: Kiss Kiss Goodbye, Adonis, a takto znel v našom Secret Stage, najnovšom Secret Stage.
0: Na Európe 2. Ináč to Kiss Kiss Goodbye znamená, že ahoj, vieš, že jedno líčko, druhé líčko, dovidenia.
1: Áno, môže to byť aj nalička. No, poďme sa teraz pozrieť, ako môžete, ako môžete vyhrať krásne peniažky.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
1: Už v pondelok totiž to jeden alebo jedna z vás veríme, že získa krásnych 101 tisíc eur v súťaži Oplatí sa naladiť sa. A keďže výhra takej veľkej sumy môže byť naozaj stresujúca záležitosť, my sme si preto pozvali do štúdia lekára, ktorý sa venuje srdcovo-cievnym ochoreniam. Ignác Virguľa v našom štúdiu, vitajte.
4: Dobrý deň.
1: A mňa by zaujímalo, pretože keď človek vyhrá toľkoto peňazí, čo sa môže s ním stať? Môže mu to nejak poškodiť zdravie? Vlastne by ste aj kardiolog, ešte som chcela dodať.
4: Dá sa tak povedať. Vlastne silné emócie môžu u človeka vyvolať prudký nárast adrenalínu, stresových hormónov, v extrémnom prípade to môže spustiť poruchu srdcového rytmu, infarkt alebo tzv. Takotsubo syndrom, syndrom zlomeného srdca srdiečka, ktorý môže vzniknúť aj z veľmi intenzívnej pozitívnej emócie.
1: Dá sa tomu, prosím vás, nejak predísť?
4: Samozrejme, že sa jednoducho nezapojíte do súťaže, Oplatí sa naladiť sa, že si tu SMS pare E127779 nepošlete a tým pádom sa nevystavujete ohrozeniu takejto silnej emócie šťastia.
1: Pán doktor Virguľa, keby ste nám mali dať také odporúčanie, zapojiť alebo nezapojiť sa do súťaže Oplatí sa naladiť sa a možno vyhrať 100 tisíc eur?
4: Pozrite sa, ak máte silné srdiečko, tak by som si SMS-ku poslal, možno aj dve.
1: A vy ste si poslali?
4: Ja som si poslal dve, síce silné srdiečko nemám, síce aj polamané, trošku už nalomené, ale určite si pošleme ešte nejakú SMS-ku do pondelka.
1: Ak máte silné srdiečko a chceli by ste získať 101 tisíc eur už v pondelok, tak pošlite si SMS-ku, všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk a v našom štúdiu bol lekár, kardiolog Ignác Virguľa. Pán doktor, ďakujeme.
4: Pekný deň ešte, majte sa.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Ahoj, Zuzka.
8: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
7: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
8: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
10: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
11: Kedy začíname?
10: Vlastne, už sme začali.
12: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: z nášho eteru 15.30, aktuálny čas. No, dnes máme štvrtok, zajtra je piatok a tí, ktorí viete, čo sa deje v piatok, tak viete. Vy, ktorí nie, tak vám poviem. Už o 13.00 sa môžeme tešiť na Bekimovo horúce kreslo a zajtra bude hosťom Richard Mažonas, ktorý je tvorcom podcastu Vražedné psyché. Veľmi zaujímavý týpek, už zajtra o 13.00 u Bekima. No a my sa o malú chvíľu pozrieme aj na cesty.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
3: Bekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah.
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Bekimovo horúce kreslo.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Dopravný servis Eurofi 2.
0: Poďme sa takto krátko po pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, ale aj za Malackami v smere do Studienky. Kolóny ste nahlásili na vjazde do Hlohovca z D1, tam sa zdržíte 15 minút a hodinu a pol, čo je pomerne dosť, sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút zdržanie máme nahlásené na vjazde do Ružomberka z Húbovej a ešte máme aj cestárov Tisu za Spišskou Belou v smere do Kežmarku. A jedno obmedzenie, to je v Bratislave na križovatke Račianska, Pionierska, tam nefungujú semafory, premávku tam riadi polícia, takže sa zdržíte. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Na

0: z nášho playlistu Nenormálnej jazdy na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortym. To sme my dva. Čo sa smeješ?
1: Len tak.
0: No povedz.
1: Preventívne.
0: No povedz, čo sa smeješ.
1: Na tom, čo ideš hovoriť, lebo tvoj brept stojí proste za vypočutie a nadviazanie tematického charakteru.
0: Áno, áno, pretože my sme so Shortym natáčali jedno video, nahrávali sme video o tom, ako teda bude vyzerať koniec leta. No a inak tento výtvor už nájdete na našich sociálnych sieťach E2SK na Instagrame, tam si to môžete pozrieť. No a poďme trošku vyriešiť túto dilemu. Totiž to. Stala sa, viete, ako sa hovorí, hej, stierače od strekovače. A teda tu padla kosa na kameň. Ja som si myslela mojich 32 rokov, čo už som na tomto svete, že sa to hovorí od strekovače, akože od strekovače, lebo odstrekuješ tú vodu, hej, odstrekuješ tie muchy z okna. A ja som, prosím pekne, dnes mohlo byť 14:15, zistila, že to sú odstrekovače.
1: Ďaká mne, takže som ti zmenil život, keď som ti povedal, že sú to ostrekovače, nie odstrekovače, pretože ty tou vodou na to čelné sklo striekaš, čiže ostriekaš to okno a potom následne stierače utierajú.
0: Ale zase odstredivou silou ide tá voda na to okno.
1: A ty keď sa ostriekáš sprchou, tak čo, odstriekáš sa?
0: No odstriekam tú špinu zo seba.
1: Chápem. No, to aký prúd máš tej sprche?
0: Silný. A teda okrem odstrekovačov, ja som si ešte myslela, to bolo asi 2 roky dozadu, čiže 30 rokov mojho života som si myslela, že sa hovorí pes na oko.
1: A nie zlé.
0: Pesť na oko. A čiže mne celý život nedávalo význam, prečo pes na oko.
1: Čiže si si hneď predstavila, že niekto zoberie do ruky psa a hodí ti ho do oka. Hej? Pes na oko.
0: No, nerozumela som tomu to, prečo sa to tak hovorí. Potom som pochopila, že to je pesť na oko. A my od vás chceme vedieť, či máte podobné niečo takéto ako aj ja. Či používali ste dlhé roky, celý svoj život, nejaké slovné spojenie, nejaké slovo a potom ste zistili, že ho používate úplne zle.
1: Ja som presvedčený o tom, že sa nájdu príbehy ľudí,
0: jasné,
1: ktorí sa môžu s nami podeliť o to, lebo to nie je hanba, ono za to úplne stáva a je to bežné a my sa na tieto príbehy tešíme. 0905 030 090 náš WhatsApp bude úplne najlepšie, ak pošlete hlasovku.
0: To je všetko, čo sme chceli. Ano. Nenechajte ma v tom samu.

0: Fade. Novinka v našom playliste Alan Walker, Ava Max. 15.59 aktuálny čas. No a my sa vrátime v tomto momente do rána, do ranej show Sketch Bros.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Nie je toto blokovanie linky? Alebo o potretie to tam toľko ľudí nevolá?
3: Ako blokovanie linky, to stávajú sa aj horšie veci.
2: OK, tak len mi daj svoje číslo, keď o potretie sa zobudím, že by som ti mohol zavolať a neblokoval som linku.
3: Jasné, nemám s tým problém.
2: Koľko zarábate mesačne, čo by ste odpovedali? Podľa mňa, keď vám toto pustím, alebo ktokoľvek, keď sa to opýtať, tak keď vám toto pustím, už nikdy nebudete odpovedať inak.
4: Koľko zarábaš mesačne?
5: No, tak menej ako milión.
4: Menej ako milión, to znamená, že okolo 800-900 tisíc?
5: No, 800 eur.
2: 800 eur je určite menej ako milión. Toto nie je deň pracovného voľna. A ani sviatok, vlastne to je pracovný deň. Či sme úplne v prdeli, to je jedno, úplne neriešne. Pokazil si mi ráno, Jožo. Mal som dobré ráno, bola to dobrá ranná show. Toto je na prd ranná show. Pozdravuje Samo, frustrovaný. Budeme pracovať ako kone.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
1: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: V Šali na ulici SMP za mostom smere ku Kauflandu sa stala nehoda. Ďalšia v Považskej Bystrici na konci Sládkovičovej v smere von z mesta pri odbočke na Partizánsku a v Košiciach na Národnej triede pri Bile v smere na Vodárenskú. Za Malackami smere do Studienky aj na D2 zastupavou smere do Lozorna dokumentujú staršie nehody. Kolona na vjazde z Hlohovca z D1-tky. Zdržíte sa asi 15 minút. No a pozor aj na radar na D1-tke pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, akým počasím odštartujeme víkend. Zajtra bude jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, nočná teplota 13 až 7 stupňov na západe a juhu to bude 20 až 14 a denná teplota sa vyšplhá na 24 až 33 stupňov.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
6: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Máme minútku po 16. Vy počúvate nenormálnu jazdu s Jankou a so Shortým na Európe 2. No a ja vás milujem. Ja musím povedať, že vás milujem. Takto to potrebujem prehlásiť, pretože ja som si otvorila teraz náš WhatsApp. A ja vám ďakujem, že ste ma nenechali v tom samú jedinu, že celý život žijem v tom, že sú to odstrekovače. Alebo že to je pesť. Pes na oko, pretože také veci nám posielate, že odpadávam. Samozrejme, pripomenieme si aj hmkanie, to si budeme taktiež vyhodnocovať. Takže ešte raz vám zahmkám, aby ste vedeli. Verím teda, že viete.
8: To je úplne postačujúce. Na 0905 030 090 posielate hlasovky, kde sa pokúšate zaspievať originál tejto skladby. Tak sme zvedaví, ako to dopadne. Merch už visí tuto na stene. Ano. Pripravený na to, aby sme ich rukami chytili a kurierovi odozdali.
0: Áno, Shorty vlastnoručne. Prosím vás, pošlite nám hlasovku, lebo on si ten merch potom zoberie a

0: 16.15, dielo aktuálny čas, vy počúvate.
1: 16.15.
0: Lebo už išlo byť 16.16 a som nevedela, či mám ešte bať 15 alebo 16. Je 16.16, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. A teraz je ten čas, kedy ideme rozlúsknuť veci, ktoré ste si celý život mysleli a sú úplne inak.
2: Ako napríklad Janka, ktorá si myslela, že tie veci, čo ostrekujú okná v aute, čelné sklo, hej, takže sú to odstrekovače a nie ostrekovače.
0: Ako ja si myslím, že mali by sme sa spojiť so Sibylou Myslovičovou, ktorá by to mala podľa mňa nejak prekodifikovať a mali by sa volať odstrekovače.
2: Nemali, náhodou by sa nemali tak volať, ale vy ste sa chytili. Naši poslucháči sa proste chytili, pretože 0905 030 090 je náš WhatsApp, kde posielate hlasovky tohto typu. Filip?
0: Áno, Filip nám poslal.
3: Čaute, no ja som si donedávna myslel, že sa nepovie oporný múr, ale že sa to povie operný múr. No neviem vôbec, že prečo operný, ale proste tak v tom som bol vždy, že je to operný múr.
0: Lebo to operenci stavajú, alebo operní speváci.
2: Operní speváci skôr, brigádka, no, vieš, popri.
0: Popri robotke. Katka nám napísala, že ona nedávno zistila, že My Little Pony je to, s čím sa v detstve hrávala v domnení, že to je Michael Pony. Teda, Katka si myslela, že to je Michael Pony a to je My Little Pony. To sú tie malé, krásne, ružové koníky. No a hlasovku nám poslal aj Michal.
4: Ahojte, mne sa stala takáto vec. Ja nie som kostolník, ale chodieval som s bývalou priateľkou do kostola každú nedeľu a vždy pán farár hovoril tak pred koncom nejaké bohoslúžby, že iďte v mene Božom. A ja som vždy si myslel a počul, že píte v mene Božom.
2: Tak rovno z kostola do krčmy. Opa!
0: Píte v mene Božom. Normálne omšového si dáš, no a vybavené.
2: My chceme ďalšie takéto omily, ktoré ste doteraz mali a pokojne sa s tým môžete zdôveriť na našom WhatsAppe 0905 030 090 a vôbec sa za to nemusíte hanbiť. Veď ani Janka nemá ani kúsok hanby, keď si myslela, že psa sa hádže do oka, že pes na oko, nie pesť na oko, ale pes na oko si myslela doteraz. Môj chúďa.
0: No. Dajte nám vedieť, napíšte alebo pošlite hlasovku na WhatsApp.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke braučové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Ahoj, Zuzka!
8: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
7: Prekvapenie! V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
8: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
9: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
11: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.

0: Alex Warren. Toho asi poznáte z nášho playlistu. Práve nám spieva pesničku Passenger.
1: Novinka.
0: O pol piatej jedna z noviniek. Presne tak. Počúvate Nenormálnu jazdu. Ak by ste chceli počúvať o mnoho tanečnejšiu hudbu od takých ľudí ako Milan Lieskovský, DJ KG, Samfeld, Armin van Buuren a ostatní, vrátane DJa Tiesta, máme pre vás tanečné showky, v ktorých môžete počúvať sety od tých najobľúbenejších EDM DJov. OK? Každý piatok, každá sobota na Európe 2.
2: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don't

0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,69 € a liter nafty za 1,85 € z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, rátajte s kolónami, ale aj v Bratislave na Dostojovského rade v smere na Vajanského nábrežie. Nehoda taktiež vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra, ale aj v Liptovskej silnici v smere do Liptovských Matiašoviec a na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Kolóny ste nám nahlasili na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi hodinu a pol, no a obmedzenie máme v Bratislave na Lamačskej za Teskom. V smere na Patronku, tam je odstavený autobus, dávajte si pozor, a taktiež na D1 pri Senci v smere do Trnavy. Tam je odstavené osobné auto, rátajte tu s kolónami. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: Na

0: Ja by som bola výborná spevačka, nie?
1: Ani nie.
0: Dobre, prepáč, Dušan, výborná, výborná. Počkaj, dosť bolo. Daj, Shakira, Burna Boy, 16.50.
1: Dobre. Zapla.
0: Vypal som šorty mu mikrofón. Užívam si to, že dnes mixujem. Vy počúvate nenormálnu jazdu, ale to ste určite už navnímali z tohto vstupu na Európe 2. No a ideme sa pozrieť, ako to tu bude vyzerať v pondelok od 9. do 14.

0: Maximum sa rozlúčime s Milanom Lieskovským a DJom EKG.
1: Už sme si hovorili včera, že to veľmi rýchlo letí, že sme štartovali leto ako keby pred dvomi týždňami a už ho ideme ukončovať. Ale pozor, my ho ukončíme obrovským, fantastickým spôsobom setmi Milana Lieskovského a DJa EKG už od 9 rána v pondelok na Európe 2, ten najlepší rádiový playlist, aký bude existovať v celom Československu.
2: Áno, tí, ktorí poznáte túto rádio show, veľmi dobre viete a túto rozlúčku s letom, že stierače, ostrekovače sú naozaj legendárna historická veta. No a my po dnešku sme sa rozhodli, že Milanovi navrhneme, že či to nechce premenovať na stierače odstrekovače, hej, pretože ako sme v najnovšom videu, sme teda aj uvidíte na Instagram Európy 2, sme zistili, že vlastne ako to funguje v tomto svete.
1: No funguje to v Banskej Bystrici, takže neexistuje ostrekovače, ale odstrekovače.
2: A jedna vec dôležitá, na našom Instagrame e2sk nájdete už aj najaktuálnejšie video, kde naša šéfka Miška urobila remix, hej, vytvorila si taký maličký setík, prišla nám ho pustiť, že čo si o to myslíme, a samotný DJ EKG jej komentoval a napísal, že môže s tým rátať, v pondelok v 9. minúte odznie táto jej skladba.
1: Takže špeciálna premiéra pesničky našej šéfky, pozor, tanečnej, repovanej pesničky, zaradená v rozlúčke s letom, no to bude niečo fantastické. Takže pripravte si stierače a odstrekovače po novom. A 9. hodina, všetko sa to začne a skončí sa to vlastne našim príchodom, ale nejdeme ani o tom hovoriť, pretože to bude veľmi bolestivé pre nás prerušiť Milana Lieskovského a DJ EKG.
2: EKG. Takže toto všetko vás čaká. Áno. Už v pondelok od 9. hodiny rannej.
0: Rozlúčka s letom na Maximum sa koná 31. augusta od 9. do 14. na Európe 2.

0: Weekend, my sa k nemu už aj blížime. Zajtra konečne to príde. Novinka v playliste Európy 2. Medúza, Kalit, 17. hodina práve odbila. My sa ideme pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Spišskej Novej Vsi na Mlynskej v smere na Slovensku, aj v Luboticiach na konci Bardejovskej v smere do Prešova, Nižnej Šebastovej. Tam rátajte aj s kolónou. Ďalšia nehoda na D2-ke za Stupavou v smere do Lozorna. Rátajte s kolónou, a to aj na starej ceste. Ďalšia vo zvolenie na Neresníckej v smere do centra, aj v Liptovskej silnici v smere do Liptovských Matiašoviec. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržanie asi hodinu a pol. Ďalšia kolóna na vjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej, zdržanie 20 minút. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na zajtrajšie počasie. Zajtra bude jasno až polojasno, len miestami zväčšená oblačnosť. Bude teplo, nočná teplota 13 až 7 stupňov. Na západe a juhu to bude 20 až 14. A denná teplota sa vyšplhá na 24 až 33.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Janka a Shorty pozdravujú z Európy 20 minútky po 17. Poďme nadviazať ešte opäť na ten brept stierače versus, teda nie stierače, ale ostrekovače versus odstrekovače. To ste sa chytili, pretože aj vám sa to stáva v živote, že veľmi dlho, dlhé roky ste si mysleli, že sa hovorí niečo inak, ako sa v skutočnosti hovorí, a zapojili sa ďalší poslucháči, respektíve poslucháčky.
0: Veronika mi úplne odstrelila dekel, pretože vďaka nej som zistila dnes, že toto je úplne inak.
5: Ahojte, no ja som si celý život myslela, že zvieracia kázajka je od slova zviera, aj keď som tomu nikdy nechápala, ale až teraz prednedávno som zistila, že to je vlastne od slova zvierať. Tak nič, no.
2: Wow.
0: To je od slova zviera.
2: To som takisto netušil. Ale nikdy som sa na tým ani ako keby nezamyslel, ale je to silné. Zvieracia kázajka, vždy som si myslela, teda prirodzene som si myslel, že zviera, že som sa zbláznil, že sa schovám ako zviera, tak ma dajú do kazajky.
0: No, tak no, nie, je ďakujeme. To inak. A poslal nám aj Pali.
6: Čaute, takže už keď sa to začína tieto kostolné veci, tak tiež keď som bol menší a chodívalo sa teda vlastne na tú oplátku, tak som si stále myslel, že to je dielo Kristovo a nie dielo Kristovo.
0: Wow. Dielo Kristovo. Wow. Pali, klobúk dole. No, ak máte niečo podobne, dajte vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090 a v tejto hodinke budem aj hmkať.

0: Tu som ešte. Moje meno je Shorty, so mnou vysiela nenormálnu jazdu Janka. Som veľmi hrdý na to, akú súťaž doniesla do tohto éteru. Najprv, prečo rozprávam za zako? Lekár, kardiolog Ignác Pirgula. Asi sa to na mňa nalepilo, ale Janka ide hmkať a vy budete z toho vyhrávať merče.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Cepar.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: V dnešnom nenormálnom hmkaní som sa rozhodla vstúpiť do roku 2001 a dať si taký trošku akože old school, ale sú medzi vami aj takí, ktorí si pamätajú na tento song, takže poďme si ho ešte raz zahmkať a vyhodnotiť. A naša poslucháčka, jej meno je Lívia, nám prosím pekne poslala toto.
4: Who's that girl? La la la la la la la la la la. Is that girl? La la la la la la la la la la.
2: Výborné, a je to správne, pretože dnešné hmkanie bolo

0: Yeah.
1: Eve, Who's That Girl z nášho playlistu, takto som ho tam trošku poprepašovala. Lívka získava merch Európy 2, pozdravujeme, ďakujeme a ak sa vám to dnes nepodarilo, tak nebojte sa hmkať, budeme aj zajtra.

0: nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkár rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: Watch it burn, Katy Perry, nenormálna jazda na Európe 2, to je to, čo práve počúvate. 17.30, aktuálny čas, my sa o malú chvíľu pozrieme na cesty. No a dnes sa rozprávame o tom, že aké slova ste dlhé roky používali nesprávne a zistili ste až neskôr, že to úplne tak nie je. Ja som mala ostrekovače, alebo teda odstrekovače, a napísal nám aj Miňo, že jeho kamarát celý život používa na miesto späťaku spätňák. Tak ideme zistiť, že ako dobre používate spätňáky a ako to vyzerá aktuálne na cestách.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
4: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol šiestej aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovú. Tam sa zrazili 3 osobné autá a nehoda aj v klesaní z Bielej hory do Jablonice. Tam havaroval motorkár. Jazdite tam opatrne. Nehoda ďalej na D2 za Stupavou v smere do Lozorna. Tu sa tvoria kolóny, a to aj na starej ceste. A kolóny ste nám nahlásili na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte hodinu a pol a taktiež aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Tam je zdržanie 20 minút. Ešte jedno obmedzenie, to je na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Tam je odstavené osobné auto, rátajte s kolónami. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.

0: Vertigo. 17.50, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou so Shortým a toto je ten čas, kedy vám ideme pripomenúť, čo všetko môžete vyhrať už v pondelok.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Ak ste si poslali alebo si pošlete SMS tvare E2 na 7779, tak treba v pondelok byť maximálne pripravený, pretože keď hrávali sme o 7000, hrávali sme o 14000, tak niektorým sa málilo, hej, povedzme si na rovinu. Ale aj tým, ktorým sa málilo a málo zdalo tých 26000 alebo 7000, 14000, tak aj tým by, neviem, čo chcem povedať.
0: Ako môj otec...
3: 101 tisíc proste.
0: Takto, hej. Veď ako...
3: Povedz to za mňa všetko.
0: Hej. Môj otec hovorí, kto si nezaslúži málo, viac. Kto si neváži málo,
3: fúj,
0: viac
3: toto
0: si
3: je
0: nezaslúži.
3: Ešte úplne sme zamotali všetkých.
0: Takže...
3: Dovidenia, ale
0: vy si vážite aj málo, hej. Vy sa viete potešiť aj z tých 700 eur, keď nezdvihnete telefón v tých 10 sekundách. Ale my chceme, aby ste dostali veľa, konkrétne 101 tisíc eur.
3: Z posledných skúseností by ste mali myslieť aj na ďalšiu vec. Nestačí do 10 sekúnd zodvihnúť telefón. Vy v tých 10 sekundách musíte stihnúť povedať aj heslo. Stalo sa nám prednedávnom, že súťažiaci zodvihol telefón do 10 sekúnd, ale až v tej 11. 12. sekunde povedal:
4: "Oplatí sa naladiť sa."
3: A to bolo už neskoro, dámy a páni. Takže pozor aj na toto, pošlite SMS, vyhrajte už tento pondelok 101 tisíc eur.
0: Krásne si to povedal, hej? A treba Forever. Rýchlo, treba rýchlo, hej? Keď vyhnete telefón, treba oplatiť sa naladiť sa. Tak rýchlo. Ukáž, povedz ty.
3: Oplatí sa tak to vám nie. Neuznajú, pozor, musíte byť zretelní a povedať oplatí sa naladiť sa, nie. Oplatí sa.
0: No ale keď už dvíhaš v 9. sekunde, tam nie je čas, stráca čas. My sme normálne
3: Riskujte
0: jedna...
3: Riskujte to, no.
0: Risk je zisk. My sme jedna múdrosť za druhou.
3: Veľmi.
0: To druhému jamu kape sám do nej padne. No a tak viete, 17.52 aktuálny čas, nenormálna jazda končí, ale ešte sa pozrieme aj na cesty.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 18. hodina práve odbyla, vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a Shortym a toto je ten čas, kedy sa ideme posledný krát pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na D2 za Stúpavou smere do Lozorna, rátajte tu s kolónami a to aj na starej ceste, ale aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov za Nemocničnou smere von z mesta a ešte nehoda je v Ľubočiciach na konci Bardejovskej v smere do Prešova, Nižnej, Šebastovej. Kolóny ste nám nahlásili na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je zdržanie 45 minút a 20 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. To je na teraz všetko, šťastnú cestu. Nairi.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú ochutenú minerálku Rajec, 3 druhy len za 79 centov, slovenskú kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
2: To je značka mamičkine dobroty.
0: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
1: A táto?
2: To je značka dobrá cena.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. We'll be right back.

0: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.

0: My sme si pozvali do štúdia lekára, ktorý sa venuje srdcovo-cievnym ochoreniam. Ignác Virguľa v našom štúdiu, vitajte.
1: Dobrý deň.
0: Keď človek vyhrá toľkoto peňazí, čo sa môže s ním stať?
1: Silné emócie môžu u človeka vyvolať prudký nárast adrenalínu, stresových hormónov. V extrémnom prípade to môže spustiť poruchu srdcového rytmu, infarkt alebo tzv. Takotsubo syndrom, syndrom zlomeného srdiečka.
0: Dá sa tomu, prosím vás, nejak predísť?
1: Samozrejme, že sa jednoducho nezapojíte do súťaže, oplatí sa naladiť sa a tým pádom sa nevystavujete takejto silnej emócie šťastia.
2: Aj vám sa to stáva v živote, že veľmi dlho, dlhé roky ste si mysleli, že sa hovorí niečo inak, ako sa v skutočnosti hovorí.
0: Poslal nám aj Pali.
3: Čaute, takže už keď sa to začína tieto kostolné veci, tak tiež keď som bol menší a chodievalo sa teda vlastne na tú oplátku, tak som si stále myslel, že to je telo Kristovo a nie telo Kristovo.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
5: Európa 2.

0: na CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: na maximum.
1: Nie je toto blokovanie linky? Alebo o po tretej to tam toľko ľudí nevolá?
2: Ako blokovanie linky, ako stávajú sa aj horšie veci.
1: OK, tak len mi daj svoje číslo, keď o po tretej sa zobudím, že by som ti mohol zavolať a neblokoval som retiku,
2: dobre? Jasné, nemám s tým problém.
1: Koľko zarábate mesačne, čo by ste odpovedali? Podľa mňa, keď vám toto pustím, alebo ktokoľvek, keď sa toho pýta, tak keď vám toto pustím, už nikdy nebudete odpovedať inak.
3: Koľko zarábaš mesačne?
4: No, tak menej ako milión.
3: Menej ako milión, to znamená, že okolo 800-900 tisíc?
4: No, 800 eur.
1: 800 eur je určite menej ako milión. Toto nie je deň pracovného voľna. A ani sviatok, vlastne to je pracovný deň. Čiže sme úplne v prdeli, to je jedno, úplne neriešne. Pokazil si mi ráno, Jožo. Mal som dobré ráno, bola to dobrá ranná show. Toto je na prd ranná show. Pozdravuje Samo, frustrovaný. Budeme pracovať ako kone.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.

0: No. Európa 2. Celé leto na maximum.
1: Studio Laboratory. Kali.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastický

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto

0: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústraný tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: My sme si pozvali do štúdia lekára, ktorý sa venuje srdcovo-cievnym ochoreniam. Ignác Virgula v našom štúdiu, vitajte.
1: Dobrý deň.
0: Keď človek vyhrá toľkoto peňazí, čo sa môže s ním stať?
1: Silné emócie môžu u človeka vyvolať prudký nárast adrenalínu, stresových hormónov. V extrémnom prípade to môže spustiť poruchu srdcového rytmu, infarkt alebo tzv. Takotsubo syndrom, syndrom zlomeného srdiečka.
0: Dá sa tomu, prosím vás, nejak predísť?
1: Samozrejme, že sa jednoducho nezapojíte do súťaže, oplatí sa naladiť sa a tým pádom sa nevystavujete takejto silnej emócie šťastia.
2: Aj vám sa to stáva v živote, že veľmi dlho, dlhé roky ste si mysleli, že sa hovorí niečo inak, ako sa v skutočnosti hovorí.
0: Poslal nám aj Pali.
3: Čaute, takže už keď sa to začína tieto kostolné veci, tak tiež keď som bol menší a chodívalo sa teda vlastne na tú oplátku, tak som si stále myslel, že to je dielo Kristovo a nie dielo Kristovo.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Celé leto

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: verso verso per me si mi saldo fischi. Staci, staci, jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré...